leta jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.